0: quiet ye. Me de be ti ase o. Wo wo de wo de quiet ye.
1: Na ye bon sama. E ti wey no wo ye na te wo. Ano no a obi anka no na ye na chopo so koko e kwadi asase na. E ti omo ni bi se. E ye wo no na dwene.
0: Wo mo na dwene mo sofo.
1: E wo a wo ye so be kono. Na dem for pa ni Jehoshaphat.
2: Jesus.
1: Ano ko fe Jehoshaphat se. Me pa choko jame. Na me kwa koko. Na ma di asase na ye dey.
0: Afa afa.
1: Yes, e na na ma asase da da. Ano Jehoshaphat se wo. Wo ya madam fo. Aso da fo ya maso da fo. Wo

0: system. Yama ya nina ho. Tima mufwe. Ensuwa ta babia wano misra tina ho. Wudano babia wano ensuwa ni ifawa. Tuntam na ensuwa na frasye. A frasye ya si ensuwa wabia babesi na guwasa. Sene sono. Enyensu kituwa. Ya besre pa. Prison su diya na mesre. Yeni se ya prison seno. A peso dada. Niye wasa yena sari ya na wanshanu wanye. Ya bere ene kasa.
1: Mina siyekuya na nsemu yi diye wumu mwone duye fie nsemu ya yekin ya yekin anuwa din nensu yebe ndeni mamboro maminti yoti ya wanafi mini peni mfui
2: ne duye fie asemu na na se fire den in America
1: kwa you say ne duye fie den diwe dike yi yenti kwa fire den mami
2: ok fire den edi gana fo muma ye nshia muma ye nshia mea na sometimes no kasa ni biwa wanhwe ya obi tinche obedwin se wani nsade but she bra ye wuramu eye bra ehuhia se obi biara beye ahweyie what you say ahweyie in a sense se isuto bri mu na ye wuramu yo bibia to miss en kankan school fo mo fra school fo mo fra titru wapong suku